0: komi
1: ebi ya ra igbalejo mi ati ya ra idana mi se mo to ya bi abitito
2: mami
1: sugodoro no o se fi hypo nu ile ati tabeli pebe awon bi ta tin dana
2: yi hypo ke
1: beni awon koko e foju ri ki igbalero tori na lawa na se godo mo pese abo lojojumo pelu hypo
3: ma gba fa awon koko e foju ri

0: alẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíka alukurani oúnjẹ ìgbàdégbà ètò ìlera tó péye ilé ìtura tó súnmọ́ aráàlú ní mọ́tà àti mọ̀dínà ziara sí gbogbo àyè àṣẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ alukubro international services limited ní nọmba b3 amòye shopping complex orelope bus stop ẹgbẹ́dà nípínlẹ̀ èkó fún ọ̀nà ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pé alukubro international services limited sórí 0803-501-6171 tàbí 081-796-35353 alukubro international services limited àwọn àgbàlọ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أكرم بي أتوكو جمعة تتيني أكابو سيوري تو أسيلات نيكو دي بوند فيبنس دوسنا إلي تي إسلامي ديا كوميونيكيشن تي وانشي أكبا تروري أمو يرو اللون وبا لوتو لوسي تي وان شروبو تي وان جاكي تو ناكو كونبا كوكو وقوة تاكي لو إلي شيا الكبرى limited تي وان كوني رنيا جو آج أتي أمرا fún ìgbìyànjú wọn lóòrèkóòrè láti má jẹ́ kí ètò náà kó kú ọlọ́run kó bá wa ṣe àlékún dáadáa wọn lórúkọ ọlọ́wọ́ bọ́tí olóòtú ètò yìí náà ni alájà ganiat ashiru bello sister blessing ni ọlọ́wọ́ bọ́tí wa abdulrahman hussein solahudeen náà lórúkọ tèmi jẹ́ antikẹ́ni náà wà pẹ̀lú wa náà abu abdullah salamu alaikum.
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته
1: الحمد لله
2: ثم الصلاة والسلام على رسول الله أربع عبد الحكيم ملا عبد الحكيم أتي أمتي موان جزاكم الله خيرا أربع الحاج كامل نجم الدين الحاج كامل نجم الدين ليش الكبرى انترناشنال ترافلز اند
1: نعم
2: حاج اند ترافلز عمر اند ترافلز ليمتد جزاكم الله خيرا
1: نعم نعم نباي أول أنفاني gẹ́gẹ́ bí ṣe wa lórí ètò yìí ẹ̀wọ̀n pé fún bí ogún ìṣẹ́jú ó lé ẹ máa pè wọlé ẹ sì máa bèrè àwọn nǹkan tí ó bá dàbí ẹni pé ó ruyún lójú nínú ẹ̀sìn tí ẹ fẹ́ nímọ̀ síwájú sí ojú òpó tí ẹ máa pè láàárọ̀ yìí náà ni 081-323-77749 náà ni ojú òpó yẹn inshallah 07063-161916 07063-161916 ìtòrí ọlọ́mọba mú ìgbàlá ìwà ní méjì sáwọn aleikum. náà orúkọ ibi tẹ́tí ń pè wá.
3: orúkọ mi sadiq láti àpọ̀jù.
1: náà bọ́lá sadiq láti ìyànà tó kẹ́kẹ́ ń bèrè.
2: aláwọ̀ mi. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أركب فم الله بعليك
1: الحمد لله أركب
2: فم الله بعليك الحمد لله ما شاء الله
1: رب العالمين
2: آه توي أتين الله كري كري كري كري لدون كت لدون كي يعني كلهم كبار بني شو لوري
1: اللهم آمين
2: أركب فم الله كي ما تتي مولك كسي أم بابا والحاج كامل جم دين تام ما تمدكم واتي أم بابا وامين يا وامين أتين أم بابا وداسي لاسكو كان أوكي كوكيري gbogbo yẹn pátápátá ẹ bá parí ní tí olórí pé jẹ́ àkùnlọ fẹ́rẹ̀ ajá kí n mú ìbéèrè àjọ kẹbá mi tọ́jú ìbéèrè
1: bídíà dọ̀lálà
2: náà hasan àti dọ̀lálà ni tẹ́rí n tún jẹ́ àjọ tí a bá ní mọ̀júmọ́ra gúrúpù kan àbí organization kan àbí àkójọpọ̀ kan àbí jẹ̀mọ́ra kan tá a fẹ́ jọ ṣe nǹkan papọ̀ ń dáadáa ni ọlọ́run bá gangba wà ní ìjọ alukur'an alkarim ọlọ́run bá ní a'udhu billahi minash shaitani rajim wata'awanu ala albirri wattaqwa ẹ máa ràn yín lọ́wọ́ lórí albirru lórí dáadáa àti takwa àti ìpayà ọlọ́run ọba dáadáa ni pé a fẹ́ jọ dáwùjọ ká wá fi ràn wá lọ́wọ́ ṣe tí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe yẹn tí ò bá ti ní nǹkan mẹ́ta kan nínú púpọ̀ nínú gbà ẹ máa tí ò dẹ̀ sí àbòsí tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú ara yín lórí ẹ̀ ní tẹ̀síwájú ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ ẹ máa ṣe àṣeyọrí lórí ẹ àkọ́kọ́ kò gbọ́dọ̀ sí rìbá riba nibe riba se gbogbo ona ti riba n gba wa tasiko ni gba wa lati le lo gbogbo e ni ka diwo gbogbo e bi apere andawo iwo to ba ti pe ko to dawo wa da fine wa san fine riba ni fine yen iwo to ba fe join wa wa sawo bayi owo to ba de san yen o ti fi darapo mo ni yen ah ni kan yen ko wa jo iyen egbe lo ni yen ki le fe fi se gbogbo awon kan be lo e je kokoro me elekeji e ma je ki awon shubuhat ko wa nbe shubuhat na awon eruju a kan dawo na ni a mo bi owo en se ma lo a mo bi o ba me to ma kan e ma je ko won se le nbe eleketa ogishu abosi e ma je ko wa nbe se ri to saba common
1: number 2 lo ye ko gba wa lo ko fun number 3
2: nbe he aburu ni yen abi awa kan laje awe executive awa ta dakale ara ma gbajo a ma gbajo
1: bi apo number 1 number 2 number 3 number 4 5
2: ko to wa kan ko wa number 20 yen o a jo yen gan to wo yen gan o ni la ri mo to fe gba ka se ko je pe ko wa ni won tu won si ko sa buru e ka jo to ka so pe gba ta ba ti fe se ba yen to ti je be o gbodo je equality ni ti dede boya a to number 1 to 20 to ni ka ko ba ti mu o lo ba kan so ki dede ko wa ni be te ba ti ri meteta yen se o fe juju e lo gan o taba ti meta ta yin se
1: baba ti agbe to won tiri o gboro je imaran gugu
2: wa ko gboro si awon abu yen meta ko gboro si nibe so ti o ba ti wa si nibe yen se te ba ti bere be se le fe se gegegegan na ni ke tele tori pe al muslimuna ala shurutihim muslima pelu ma jabu tabi kale ni ma jabu te gbe kale ni bye e ma da oru te ba fe tun kan mi se tun to ke jojo ko ke jo tun so ni akoko ni elekeji lori oro ajojida afa ni gba pe te ba so pe n dajo yen te ko daye kan to wa lo gba biwa to gba owo ele ni ku le ta afa de fi so be ni pe seri ta ba so pe anda awa gba awon to ba koko gba yen bi apere anda ajo awa gba 30 million bi apere awon kan si ma gba 10 million bi odun kan sasiko ta wa yi en to ko gba 10 million yen o ti ri university e o ti ri owo ri owo ri owo ri owo ri owo en to ba gba kan yen gba to mama fi ri owo kan ti ri ore o ti ri ojo we o ma kan gba ti lasan se beleni so la fa gba pe ngba mi ki yan ma ku se ko mo ba si bi wa to ye pe awon kan se abosi fun awon kan amo ta ba le se ta tele gbogbo n ta so yin ko si aburu nbe ni wallahu ta'ala a'lam
1: number assalamu alaikum
2: ka sai da
3: mai
1: na o ko bi da duku na
2: lati bele tin pe ma sir
3: lati faja
1: naam
3: o de nka bo se ro ko mi baye pe mi faja ko mi
1: naam
3: e so se le te la no e pa ta wa ni mo e no ta po e se so en si o je mi ni de ma ta ti sta no so le pare e pa ta wa ke ke a ki ri we wa ti o so ri bi mo da da wa ma pa mo ta si juma wa do mo ti o o mo mo ti so le pare
2: bọlọ se ni ka se tanabi se se be abi tanabi ti e se pe bayi ni ka ma se ti o ba ti si ni akole be sise kini yen koni mu lada wa anabi sallallahu alaihi wasallam man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fa waruddu e si ti wa ye to ba le mu kankan tuntun wa sibe to ro fe ma fi gba lada ti o ba ti si nesin yi fa waruddu amadam dalu laya ni koni man amila amalan laysa li amrina fa waruddu e to ba fi ale se kankan o mu wa o le ma se ko mu wa ni ko se awon ko lo wa se awon to ba se enawon ni gba lada nbe ti o ba ti je pe baya wala ni ki won se ta fa ba so pe bidatun asana pe adadale to da ni won ti won gba lero ki se pe adadale ni kini yan to gba lero ni pe kini yin na ara esi ni originally bi apere arabi sallallahu alaihi wasallam o gba qurani wa won wa ko si bi kakiri ni won ko kakiri ni gbo tan ko si bata na bi wa sallallahu alaihi wa sallam to ba daye abubakar radhiyallahu ta'ala anhu umar wa ni abakar ja kokura njo soju kan oluwa lodo yin loju kan o wa lodo a le pada koko tun kereju bo se wa lo so that a dun gbe ka kiri adun ma lu ka kiri be ni eni abakar ko so pe ah mi ni gba ole arabi o se mi na ni se kini usman wa so usman so pe on ta fe se yen ki se pa asalekun si esin a je ki esin ron fawon eyan ni mi ate se ba de ti ron fawon eyan ko si yato a lekun qurani a si di qurani ku ko ko le ron fawon eyan ni
1: lati gbe
2: nigba yen won fe se ko wa loju kan ko ma se gbe kaakiri ni to ma to bi gbangbangba ni sin o ti wa lori chip chip to je pe ko to bi to abere correct one be completely koda chip ni wa to ma play fun wa ta ma gbo nkan to wa nbe to ma se gbogbo ton se yen la won fa pe ni bida to answer na won fi nkan to esin tun ko le ro awon yen lehun ki se pa mu kan tun to wa sesin tun tun tan pe ni bida gaga ni pe arabi ma gba lojo Monday on to repa bi mi lojo Monday o ma gba lojo Thursday on to pe Thursday ni won gba ise olore ran gbe lo soke wa ni hibu an asuma mo de fe ki ma gba we nigba to ma ngbe ise mi lo si odo lon ba so wa to fi ko wa le ko ka ma se ni kini tun me o fi nse o fi dupe fọlọrun ba niyan ka kan wa so nsi pe ojo to bi yen o a fe ma se ode lojo na ka ni chairman of the day ka ni special guest ka ni kini kan pe ni moludu nabi ki la fe se yen a fe gba lada nbe ni lada ta fe gba yen to ye ko ma je lada to ye ka ma gba ni anabi ati se sallallahu alaihi wasallam
1: na
2: tori pe mo pojo Monday o fi dupe fọlọrun ba ni en ti o fi ju ko fi dupe fọlọrun ba lo ki la fe so pe iyen la pe ni bid'ah so ki se hasana nkan ta le kun esin hasana ni nkan ta fi je kesin rorun fa won eyan rakumi esin na ma ngun lo si haji ngba kan nisin agun rakumi mo awon to ngun le se le ma gun but ba se ngun moto be la won plane ati be lo iyen lo pe ni nkan to wa sinu esin wa to wa ro wa lowo lesin amo te ba ri aeroplane le tori moto lu fe gba se mi ko si ese tori pe nkan to mu wa yen ki se esin nkan to mo e ko le ro wa lowo nesin ni ki se para esin Allah ta'ala
1: na ki amo amura la eto o se da da sori
2: alhamdulillah
1: o mu ti
2: se ri gbogbo to ba ti ni se pelu nkan meji teyan ba se yala ko jiya lodo Allah subhanahu wa ta'ala abi ko ba se reje ko si majiya lasan se gulu kan baje ni inu e oni tashabu ka ma fi kan ju awon kan awon rastafarian elemi olon se da bi won se ri niyan irun ti e de ri be o se nwe ni kilo kan ti e ti wo fe ki irun ti e na da bi irun rastafarian bi awon dada kilo ba lo be man tashabaha bi qaumin fa huwa minhum anabi en to ba kile fi ti e ju awon kan o ti di ara won niyan idajo ton ma fun to ba nse nti ko to ninu esin a ma fun re ni be ibere wa ni pe so ba run eniyan je afa ni ko ba run je o se to se irun yen ti orun call to se wo ti ati gbe bi ta won rastafarian yen emi te mo yoba ti mo le fe mi pe ni dada tori pe ki se dada ehn
1: dada to wo dana
2: dada to wo dana ni ama kankan na bi kankan na ni dada irun yen sin to ba se yen ko ba irun je o yato si dada o ti dada o to bo to se to kan lo se run ba won bo se se si yen ko ba irun je amo iru eni yen o ma din lada irun ku latara pe pupo ninu gba irun yen omi oni computer ko kan lori e ehn ko ni kan tashabu ni elekeji yato si tashabu elekeji o seun ti o si ninu esin ti o fi njo obirin eni pupo na tan ba se won ko seyin bi awon obirin imi a tun ma fo gba legbe o tun gba legbe su bi obirin o njo obirin yen to ba si fi nkan jo obirin anabi sallallahu alaihi wasallam oni la ana lahu man tashalla la urijalu yatashabihina bin nisa ibi olorun ba ko ma bo okunrin to n fere jo obirin ni dressing ni o ni ohun lo fi soro ni o ni iwa lo fi wa bi obirin ni o ibi olorun ba ko ma ba ru okunrin be be ni ko ma ba ru obirin be so ki muslim jina sin nkan ti o to e mura dada ki ba to ba fe fi ohun le to ba ga to fi ne to ya dada la ba asko sa burun be to ba si fe ge ko ma ge ni amo arabi sallallahu alaihi wasallam aso ba ni na annabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza anabi kofa kama se qaza oni qaza ni pe ki re be kan ko ga je be keji lo so gbogbo punk yen gbogbo galas abi orisi to wa ni ma nge te be kan ga je be kan lo yen haram ni ni islam
1: Allah ta'ala a'lam 081 3237 7749 wa alaikum salam pa radio yi na uruko ni tatin pe wa la ta je kule boundary na
4: Yes, ibere yi.

0: so te ba joko ti Alhaji Alabi Pasuma je ki so kini kan fun e wa ma jojo ye lo ni wa ti ba mi pe o nse program o mo nkan to sele awon ara ile ba mi pe number sele number ti a
1: 081 35 81 4216
0: okay number te ma fi da si eto ni e pe de jeje
1: boye yin te se n gbo wa eto yin wu le n gbo ni 92.9 bonde fun

0: baba yi ni ito ito won tun to
1: bojuko ni aye ba gbogbo oro pa lo se binu
0: bi awo e ba se
1: awo mo ba ga mo
0: itu wa fun ma gba oju egba ni moto lodi si ofe le yi akun jere wa ko le ma se bi meji abi ko te lo le bi ko lo duko se ko se faji ara mu ara re do